En genialitet fra Evanescence her fra 2026 fra albumet Sanctuary. Tell me when you've had enough. Og så skal vi have toner fra Pop Evil lige om et øjeblik med Wishful Thinking. Men før vi kommer så langt, så er det altså blevet tid til at skrue op for fredagsstemningen, som Silvera byder på her med Alive. Rigtig god fredag.

0: Sjøls sandwichbrød fra Sjølsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
2: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Nickelback. Eftermiddag med Bush. Og aftener med Shotgun Revolution. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo M.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: Iron Maiden i en 2002-optagelse, Fear of the Dark, var dagens live track. Og så er vi afsted mod fyraften og weekend med One by One fra We Came as Romans og fra Rammstein lige straks.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

0: My Rock vejret.
1: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
0: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: Rema 1000. Meget mere discount.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Junkyard Drive. Eftermiddag med Mammoth. Og aftener med Magtens Korridor. My Rock. Vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: My Rock. Vejret.
1: I aften og i nat tørt og mest klart vejr, dog med risiko for tåge og tågebanker flere steder og temperaturer mellem 6 og 15 grader.
0: Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på reo.dk eller i din reo-app.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.